0: trezire serviți.
1: You ain't no.
0: Iuneție. Doaie. Doaie. Mă trezire serviți.
1: You ain't no.